0: izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6, 3-6, 6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6, 3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6-3-7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Čuvajte se toplina, a još jednom za kraj poslušajte najbitnije aktuelnosti dana. 26 saradnika Memorialnog centra Srebrenica pozvano na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu. Demobilisani borci pozdravljaju uvođenje boračkog dodatka. Veleprodajna cijena ruskog gasa povećana za 14%. Može li južna interkonekcija donijeti građanima jeftiniji plin? Američki predsjednik objavljuje da je postignut nevjerovatan dogovor koji uključuje razoružanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske iz Gaze.
2: Slušali ste Dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Ajnu Rahmetović, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Gazba kuć, hajde bola s nama.
1: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Plus. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti

0: Idemo polako u susreti narednom vašem pozivu. Dobar dan.
1: Dobar dan, divno, kako si, jel ugrijalo dole u gradu?
0: Jako dobro i mogu vam reći da je poprilično ugrijalo trenutno u gradarstvu. Mislim da je temperatura već prešla 30 stepeni, evo tačnije 31 stepen Celzijusa.
1: Ma nije ništa bolja situacija ni kod nas, mamo, u Turču.
0: Pa dobro, mi smo tu nekako blizu par kilometara razdaljene, tako da je zaočekivati da imamo iste temperaturne vrijednosti.
1: Od moje kuće je do vatrogasnog 12,5 kilometara.
0: Eto, može se to i pritrčati, samo ne po ovoj vrućini.
1: Jeste, dobra kondicija, to kometak proleti.
0: Tako je, hoćemo nešto poručiti, neku željicu za vas.
1: Jel može od Halida Bešlića, Mujo, Halil i Vila?
0: Svakako da može, jako dobar izvor.
1: Dobro i prijatno dan i čuvajte vrućini.
0: Prijatno, čuvajte se.

0: Nismo ni sumnjali da će Halide vrlo brzo pronaći svoje mjesto na našoj muzičkoj listi. Naredni poziv je tu. Želimo dobar dan.
1: Dobar dan, Ajša.
0: Dobar dan, gospođa Ajša. Kako ste vi?
1: Dobro, uzmano se nikad bolje. Drago mi te čuli. Ja ću pozdraviti tebe u studiju i Rizi. Ja sam ću ja od Stafeta Ičevića kad sjeti Slavonku.
0: Može, naravno.
1: Prijatno.
0: Prijatno, hvala vam. Kada sretneš Hanku, da upišemo i to. Nisam jedini koji upisuje, ali evo, čisto da ne bi pala pjesma u zaborav, bolje da imamo na dva ili tako izvora zapisana. Srećemo Hanku u nastavku, u to nema sumnje. Safet Isović, Halid Bešlić, od vas ste krenuli onako narodski, jeli popularno rečeno, pod navodne znake, sa teškom artiljerijom, sa onim najkvalitetnijim izvođačima. 035-817-427, čekamo dakle naredni vaš poziv, dok čekamo poziv da čujemo šta nam kaže vaša Viber poruka. Pozdrav vama i slušaocima od Envera. Ako može pjesma Nemoj više moj Erane, odnosno Nema više moj Erane, od Esada Kovačevića. Mi ćemo se svakako potruditi da pronađemo i ovu vašu muzičku želju. I mislim da je ovo već peta vaša muzička želja, dakle u ovom bloku, što bi bilo. Hoćemo uzeti još i ovaj poziv, naravno da hoćemo. Evo, želimo dobar dan.
2: Dobar dan, kako ste, Dino?
0: Jako dobro, gospođo Resema. Kako ste vi?
2: Dobro smo. U Vladolini sjedimo, lijepo nam i tako.
0: Jako nam je drago, evo, što vrijeme u ovom vrelom ljetnom danu provodite uz 98,3 MHz. Kako vam možemo uljepšati?
2: Svaki dan. E tako. Dino, ako može pjesma Nusrete Kobić, Sevdalinka je, konja kuje, brate Sulemane.
0: Konja kuje, brate Sulemane.
2: Ili može. Beba Selimović.
0: Naravno, potrudit ćemo se ovo
2: pronaći. Hvala vam, pozdrav vam u studiju u režiji, pozdrav mojoj sestri Ismi, njenoj čerki Mireli, Hanki, Tajbu i svima dragim slušalcima Radio Gradašnica.
0: Hvala vam puno od srca,
2: hvala,
0: pozdrav za vas.
2: Hvala i prijatno, ugodan
0: prijatno
2: dan.
0: Pozdrav naravno ide i za sve vaše drage prijatelje koje ste upravo pozdravili. Mi u ovom prvom bloku imamo već 6 vaših pjesama, to ćemo slušati u nastavku, a vama preporučujemo da već u narednom bloku, kada ispoštujemo ove muzičke želje, ponovo budete uz nas na 035-817-427 i da nam se u međuvremenu javljate i dalje na Viber sa muzičkim željama na 061-266-49.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
6: 049-745-650.

0: Zaista lijepo otvaranje subotnjeg kolaža, prije svega zahvaljujući vama, i nadamo se evo da vrijeme koje je sada pred nama da će proteći upravo na ovaj način kao što je to učinilo proteklih 20-ak, pa nešto može čak i više od toga, skoro 40 minuta našeg druženja. Plan je da u ovih 2 sata sve muzičke želje budu po vašem ukusu i naravno da mi ne biramo ništa sa naše strane. Kako bismo to tako nastavili, jeli, kako bi vrijeme koje je pred nama bilo ugodno, prije svega za vas, dakle, možete i dalje nas pozvati na broj telefona 035817427 ili nam slati vaše Viber poruke na 061 26 49. Dok očekujemo vaš naredni poziv, evo da kažemo da što se tiče trenutne temperaturne vrijednosti, došli smo već na 32 stepena u Gradarcu. Što se tiče vašeg narednog poziva, on je već stigao, pa da vidimo s kim se družimo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Izvolite.
1: Kako podnosite ovu toplotu?
0: Pa eto, onako solidno možemo slobodno reći. Nastojimo ne misliti previše na nju i onda kada ne mislite o problemima, onda se bude lakše u životu.
1: To je činjenično stanje, uopšteno.
0: Evo, kažete što možemo pustiti za vas.
1: Upravo sam pošla jer glava me malo mrsti. Sve najbolje vama, vašim radnim kolegama i vašim porodcama, i može li odušem se Suljaković po vašem izboru?
0: Ima dosta lijepih pjesama o Šemsi, tako da ćemo naći sigurno nešto.
1: Nešto prikladno za ovo vrijeme, za ovo i lijepo i teško.
0: Ništa se ne sekirajte, već imamo nešto na umu, tako da opustite se i uživajte.
1: Puno, puno toplih pozdrava.
0: Hvala, pozdravi vama.

0: 817-427.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Slušate Talas Radio Gradačca, možemo slobodno reći jako zanimljivih 5 minuta je pred nama. Besplatni mali oglasi vama na raspolaganju na 0358 17 427. I ono što možemo sa sigurnošću reći da svako od nas posjeduje neke stvari koje su jako kvalitetne, ali koje nama možda više ne mogu služiti, a naravno na taj način možete i dakle nekome drugome odstupiti, prodati, eto čak nešto i zaraditi, možete i darovati, nekoga iznenaditi. Za sve to služi nam besplatni mali oglas i obavještenja i naravno 5 minuta koje imate na raspolaganju su upravo sada počele. Iskoristite ih kvalitetno i naravno čekamo i prvi vaš poziv na 0358 17 427.

0: Marketing je zaista sjajna stvar, svako ko se bavi marketingom to najbolje zna, tako da ove su besplatne minute koje su pred vama, možete kvalitetno iskoristiti, a već to činite u nastavku koja je sa nama. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovi, ovako ja poklanjam pruza za vikendci, ako ne treba, i da mi se javi na broj telefona 062-202-749.
0: Polako, prodaj. Samo molim vas,
1: 062-202-749.
0: Prozor za vikendicu.
1: Jeste, tako je. I prodajem ovi hodu djeću 20 maraka na isti broj.
0: Može, važim.
1: Hvala i prijatno. Ćao. Prijatno.

Danas smo, čini se da reživi s vremenom, čini se da ćemo čekati do zadnje sekunde. Evo, čekali smo zaista do zadnje sekunde. Dva poziva sasvim dovoljno. Evo, dakle, jedan od njih je bio da poklanjamo prozor za vikendicu i prodaje se dječja hoda u iznosu od 20 konvertibilnih maraka na broj telefona 062-202-749. Još jednom ponavljamo, 062-202-749. A građevinski radnik traži stan na 2 godine za stanovanje u okolini naše grada, u okolici Gradačca. Možete pozvati na broj 061-234-317. Dakle, 061-234-317. Jako brzo je prošlo ovih 5 minuta, ne znamo gdje ode, ali sasvim sigurno ono što dolazi pred nama je još mnogo više vremena za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Idemo sa 2 pjesme koje smo zaboravili, odnosno ne, nismo zaboravili, nego nismo stigli, ali u prošlom prethodnom bloku zbog malih oglasa. To ćemo poslušati, a onda već pripremite se da se ponovo družite na 035 817 427.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Razlika između nas i Jelene Rozge u ovim trenucima jeste što je ona solo igračica, a mi nismo solo, mi imamo vas i to nas posebno raduje. Što se tiče subotnje kolaža, mi polako ulazimo u završnu fazu kada su u pitanju vaši pozivi i vaše muzičke želje i možda bi bilo onako najpoželjnije da u ovim trenucima upravo ovaj posljednji blok iskoristite maksimalno i na najbolji mogući način, te da nas pozovete putem broja telefona na 035 817 427 ili da nam pišete putem Vibera i pošaljete vašu muzičku želju na 061 26 49. U svakom slučaju nećete pogriješiti bez obzira koji kanal komunikacije budete izabrali da se družimo i dok čekamo vaš naredni poziv ili vašu narednu poruku. Evo već da kažemo, Miki nam se javlja. Pozdrav od Mirele, muzička od Farizade, Priznaj da si kriv, svakako pronaći ćemo tu pjesmu. Pozdrav ide za Mirelo.

0: se srcu najlepši je dan.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
3: 061-142-022.
4: Sisife! Hey, Sisife! Šta hoćeš, bolan?
5: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

kažu da me ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne pr-

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: FASPROM Modriča, 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.